Iya nanti mau ibu tiaser nih rokok apa kantuk hati kok nalau ninggal entah butuh kesenda salewena tiko enang nonggo entah apa kanan umirki nana kian matua er sambaleani wira sembulat tiko ke ira nana kian kau tamata wira nga wira nih tiko kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nani kuan tapa kami nubinak kian wakali abu ni toko niti kok nana nanda ngono binak kongo rot kian nubi kian tani tiko kemen tapi rongo tindo mutiko enak apa tapa tani bing karabi ongo nindo mau ibu tiaser nih enak radio 2000 FM 98.5 audo bing karabi tiko ini kina ena be barro ito dako yena Liverpool City Church eto kona tiko na nonda ngona vina Congo ena buku ni soklo ena singa ni mataka erto sa vesure tiko yani na Liverpool City Church singa tambu bimbi tiko na singa enda na lako dhuru singa tambu enda na lako dhuru tiko waya ena singa ni mataka nonda singa tambu tiko na nonda tata se oira na tamanda ena tama ni be matabu vale to dako sara bura bura Andara baka na numira tiko kina ena kena singa tambu tiko na singa ni mataka. Yana Liverpool City Church vei sureti tiko yani ena buku ni vei ngarabi ena singa ni mataka. Erto na tiko butiko ena tini na kaloko ena mataka lelai ni mataka. Kena itutuku baka matata ni nonre to vei ngarabi ni ga ingiri-ngiri ngayani ena namba ni talibu ni ongo na saiba bali mandua waluro no tolu saiba rua. Singa tambu tiko ni tata vei kona tata keo tiko baka bulbuliti Liverpool. Sio tiko boli baka ngande, siyanga ni ndona bunuwa ngole kina lai lotu ena singa ni mataka, kaobole ka ena Liverpool City Church, balete ni tiko ena Big Street, ndua walu lima Big Street e Liverpool na nondrito ubali ni lotu. Ngole ani, giringiri ani ena namboya, ka baka tatarwe ni kina ena buku ni bengarabi ni nondrito, singa tambu mbibi ni mataka, waya na singa tambu ni tama. Wikenda talanga na, wikenda talanga na, na vei mataloto tau taka sara enda maro taka tiko na singa tambu ni tama na singa ni mataka kebakaya siyanga ni dona panua o ngole kina siyo vina kata mole lotu watakirito na Liverpool City Church ni ngole ani tiko ya nandua walu lima Big Street e Liverpool katikibu tiko na nandutu lotu ena tini na kaloko waya ena mataka lila ni mataka ena abuku ni tiko nga ena Liverpool City Church waya ena nanabito koni tiko do tiko na ilawlawa erato na mbiu mbiu tiko na ngole ya ni kina duwa na conference ena baka edhuri mai Canada ubaka mbauta elewe tirikan duwa na marama era na ngole tiko ena ilako lako ongo Oya ena zakatiko na lako ena mua ni madhawa enda sa baka na mata tiko kinongo. Erto na ngole tiko ena katini kavani September ka tekebu tiko na conference oya singa tolu ena katini kaono ni September. Kema kawa iko endua o se vya na kata tiko nga mongole vata kirito ena lako lako ongo ka edhana tiko na Women's Global Conference. Laki baka edhuri tiko i Canada totoka na ingole ngole waya. Nibirito na lewe tinka ndua na marama nganga ongo ena buku ni lako lako i Canada waya. Kema kawa iko endua vya lako vya tomo nirito tiko ninga ingiri ngiri ya talanga yani ena namba vata nga waya na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua na kena itukutuku baka matata ni nondoto ngole ngole ena conference ngo laki baka evertiko e Canada ena mataka binaka hindi indai yati ndo mataka na serba kuspel menda na numito dhoko kina ena mataka binaka nikua kepa kao hiko o singa yandra tiko may na mwadhi ena mataka binaka nikua o singa indola ritio tiko o singa ibaka ronga tiko ena mataka binaka nikua wiki mni na matua ngase na bau kepa kao baka ronga tiko may Villawood ena mataka binaka nikua sana numiko tiko ene nando mo ibi tiyeser ne ena mataka binaka nikua arna yandra viko ena mataka binaka ende indai yati ndo mataka na serba kuspel weekend wiki mni na sema tiko may na ibola mata ena mataka binaka nikua ser talang ngo ni nanu mkina wiki mni na sema tiko mai ena sal ni kaka mbura kiongo ni radio 2000 FM 98.5 ni domo ibiti ya serne au sa na sertel nga ngo au sa nanu mkia mni kina ena mataka vinaka ende dai wiki mdo na ngole tiko i Canada wiki mdo talanga na Liverpool City Church wiki kani do toko na tiko na nanda ngo na vinaka ngo tala tala chiu balvatu Pastor William balvatu Pastor Jeff Pastor Ruby, Pastor Tonga, and Pastor Les. Kina matabuwa Liverpool City Church. Serango, talanga ando na numikina. Ena buku ni kena toko ni tiko. Na nondanga una vinaka ongo. Ena bebaru waito doko.